0: ago to pa no gu nsu ani na daachi bi ubehunu chemma nipa baason anaase baawatwimpo na woni mbone ko a ebeba asase so se osuo ye mununkum ma etegu asase so na se dua kohwea na afo fam anaatifi fam a fa ko dua ne hwee no ehwe ne beda de ohwe mframa no engu aba na de ohwe mununkum no ntwa se de wonnim mframa kwan ne se de nompenyi ne onyisan fo yem no sa na wonnim nyankopon a oyade nyinaa no ne ye gu aba anopa na enwumre nso enyu nse mfiri ho na onnim de ebe yeyi yei ana yei ana se ni mie ni nyinaa bebum ayeyi nso han ye de na ye ani wa fese ehunu owia na so nipa di mfie pia oma na ne nyini nyinaa mu na onkai esum na no se bedoso de bebe nyinaa ye huhudie abrantie moni nyo mofrase na nya akoma pa omrante birim na fo akoma kwan so ene de wani hunu mu enso hunu se yenum nyinaa nti na onyankopon de obekọ atemu mu na yawre huo firi wakoma mu na ma adebone mpare wo honam na mofrase ne mrante bre
1: Mwabu uchajo, nebo ne mediba, wonyina bubo tikwa. Wonyina yi wombojwe se, wofrifre yituma, womro nonso. Na wada atifi, eni wompraye so. Wonyina uchajo supi. Na Hezbon ne eliali tiem, ma wati wone kudru yahas. Ye inti na Mwabu akufo etiem dendin, ne kra hupopo. Makuma suma Mwabu, na nejwanu fuo kudru suar. Kodru Eglat Selisia na Luhit afroye no wodi nisio fro na horonem kwamu woma oseye adwutwa so na nemirim asuo no asae poto na esere edwan na wira asa wira mono ni hobio enti adia wanya sie ene wakorade no woso akotwa mpampuro subonhwa na adwutwa no atwa Moab asase so ahia Nisun eduru Eglim. Nisun so eduru Bel Enim. Na moja aye Dimon insio numa. Na medi adefufronso meka Dimon hun. Jata beba Moab ejwane fo ni asa.

nisusifuo wo ham ne emifuo kriatem papreso ne horifuo wo bepose eso de kosi el parana ewo esreso no na wo san ba en mispat en kades na woka amalekfuo asase nyina ne amorifuo nso a wote asason tama no gui na sodom gomora adma seboim ne bela ene so a ahemfofiri bae wone elam ne kedolaoma ne goim ne tidial ne sinia hene amrafel ne elisa hene ariok de beboani wo sidim bohwam ahemfo ba nan a wo kwatia baanum na sidim bohwam ye amamna anko na sodom ne gomora ahemfo dwane na ebinom toto amnanu mu na wona aka no dwane ka obeposo na wofa sodom ne gomora enuoma ni wonua ne nyinaa de si mukoe na wofa abram nua ba lotwa oti sodom ne na hode koe na odwanefo bi beka kire hebre ni abram a oti amori ni mamre eskol ni anani nua pom na wone abram wa pam na abram ti so wafa ne nua ba dobum no odne mema wa won woni fie ahasa ne dungotwe tu oseti won kodru dan na one ne nkwa che won humu ba won so anajo no bo bo won no ta won kodru ho ba e da damasko bunkum no no de nneoma ne nyina ne ne nua ba lot ne ne nneoma ne ma no nso ne nkrofo no san bai na osan free kadolaoma ne ahemfo a ekeka ne ho so nkunim die ba no sodom hine free koshia no wo sabe bonhwa ene ohine bonhwa no mu na salem hine melkisadek de pan no ne bobesa brɛ no na oyɛ osorosoro nyankopɔn sofo na oshira no se osorosoro nyankopɔn a oyɛ osoro ne asase wura no inshira nka abram na inshira ne osorosoro nyankopɔn a ɔde watamfo ahyɛ wo nsa na abram ma no nneɛma no nyinaa mu ntutu so dudu na sodom hene ka kyerɛ abram se fa nipa no mame na fa ahodeɛ no na abram ka kyerɛ sodom hene no se me mame nsa so me kyerɛ awurade osorosoro nyankopɔn a ɔyɛ osoro ne asase wura no se efri asawa so de kosi mpaboa homa so me mfa bibia ayɛ wo de na wanka se me na mama abram anya no ho gyidie mrantie na die no nko ne mema wɔne me kɔɔyɛ no ana eskol

0: Ante, monche onone nasafu yu nyina anko. No merume mu etunfuwa ni wong abuwa fufri asamado kachirene se. Mumunu tufuwa waden krante e kunkumu wono esane didaho. Ehona Asiria ne nasafu nyina awo. Wadamna etwa ne huesia. Wefile won nyina emu. Watuton krante anu. Wabwane da wo amremu ton. Na nasafu etwa ne damna huesia. Wefile won nyina emu. Watuton krante anu. Wana woyi nipehu. Ati asefuwa sase suono. Ehona Elam ne nasafu yu nyina awo. Wadamna etwa ne huesia. Wefile won nyina emu. Watuton krante anu. Mumuno tufuwa wusana kwa asasi asiton aa wuyi nipe huu ati asifuwa asasi suono. Na wani wona wusana kwa amremuno aswa wun ahuhra. Atofu umuna watu numpa. Na safu yu nyine emu. Wadamna echa na huesia. Wunyina ye mumuno tufuwa na wakunkumu wun kranta anu. Wawumu kaa nipa ati asifuwa asasi suunti. Wane wana wusana kwa amremuno aswa wong ahuhra, wadinato atofumu. Ehona Mesek, Tubal ni wong asafu yu ni nyina awo. Wadamna echa ni huesia. Wanyina ya momonotofo, wakunkumu wong kranta anu. Ifise, wama wong huhuka nipa ati asifuwa saseso. Na wanenda momonotofumu no merima watutona wadi wakudie esanako asamado. Na wadida wong kranta so. Na wamumu ye die, aba wunu mpeso. Ifise, wangu ye no merumehu, ati asifuwa saseso. Na wansu wabebubu momonotofumu, na wane inkrantano atofo adida. Ehona, edomo wo, na hemfo ne nabrempo unyina, wadi wangu inkrantano atofo nchen. Wameni yimu, wansu wane momonotofo ne wana, usaneko amremuno didaho. Ehona atififem mapome nyina awo. Ne sidomfuwa wane atofo esane kroni nyina. Wohunhuwa wadu womeni ye yi yenumu. Wanye wu na wadidaho. Woye mumuno tofo. Wane nkrante ano tofono. Na wane wana usane ko amremuno suwa won ahuhura. Feru bihuwa na wachichine vire. Na safu yunu nyina ahu. Nkranta no atofo ne fero ne ne dom nyina ho Awurade Nyankopon asem ni na memanu yi hu atiasefo asase so enti na wode no ato momonotofo mu aka nkranta no atofo ho fero ne na safo yu nyina Awurade
1: a ohine chere ohieni a ohye ohieni so edse osua eprade ekra ema aduane ma wa oja mra no eyi obonefo aye na wa odi mra so no ene won di apraprae nipa boni hunate mu na wa hwehwe awurade akiri kwan no ehunade nyina mu ohiani a onam ne peye mu yesne de ochie akwan mienu mu na wanya no ho di obu mra no e obejansafo na de oni ahwefo obono ehye ne gani wo Dio di mfentumu ni ya pimpinsie do na adie no. Obobo wano madie ube hunu mbro fuo mbro. Dio yina sofiri mretie huno. Ni mpae bumpu ya chiwadie. Dio jije tenfuo kobo ne kwansu ono. Obeshi wanua aminem. Na peye fuo bidi adipa. Unipa de fuo ene nisu nyansa fuo. Na mbro ni hunu mfuo yuhenimu. Tile ne fuo die hurusia eye fepi. Na abone fuo soria inipe hunta. Di okata ne mra ton so no onye prom na di okana ojaye no obehun no mbo insira ni onipa ofere ade daada na di ohye na koma den ebeto boni mo obonefo a odi o mama brofo so etise jata obobom ne sisira ne ni abere ohina oni hunu mu na ne hye so so di otan amum di e mane na che onipa obi moja ho so eda ne so no obedwane akodura menem Ma won sankano. Dia onam peye munu binyankwa. Na dia ochia akwa mienu munu ebe fiba akumu. Dia odona saaseno, edu yanebe mieno. Na dia udia di hune chirino, uhinyabe mieno. Unipano kwa fuo inshira bedoso. Na dia open temenyane huu enye tototo. Enimuwe nye,

0: Tidu.
1: Na yenom ni no wamba.
0: Sim. Ham. Ni Yafet a wontu atwaso. Nensu yu nechi wa woma. Yafet menye. Goma. Magog. Madai. Yawan. Tubal. Mesek ni Tiras. Na Goma ma. Ni Askinas. Rifat. Ni Tugama. Na Yawan ma. Ni Elisa. Tarsis. Kitim. Ni Dudanim. Wenu mu. Na insuya no ama ama no fi kopitin wo nsase so. Se de wo mu bia kasa ene wo mu suate. Wo ama ama mu. Naham emane Kus. Mizrim. Put ni Kenan. Na Kus ma ni Seba. Hawila. Sapta. Rama ni Saptika. Na Rama ma ni Saba ni Dedan. Na Kus wo Nimrod. Ono di kan ye okatechi wa asase so na oyo obomofo ewe urade anim enti ni okase obomofo kese a wotumi urade anim tisa Nimrod nie na na henie mfiti ase ne Babel Eric Akkad ne Kania ewo hini asase so asase ne so na ofri ko Assyria kochichiri niniwe ne Rehobotir ne Kala ne Rezen krokese a eda niniwe ni kalantemuno. Na Mizrim wo Lidim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim, Filistifofri wo mu, ni Kaftorim, Kena wo Nabakan Sidon, ni Het, Yebusifo, Amorifo, Gegasifo, Hiwifo, Akifo, Sinifo, Awatfo, Semarifo, ni Hamatfo, Enu echi na Kenanfo musua petenye. Na Kenanfo shefri Sidon kudru Gera. Dikosi Gaza kudru Sodom, Gomora, Adma ne Seboim dikosi Lasa. Yenom ne Hamma. Sadie won musua ni won kasa, won saase ni wa mama itie. Semwa oye Yafet ni apeni enu mu. Na eba menyine fri. Simma ni Elam, Asur, Afaksad. Lud ni Aram. Na Aram ma ni Us. Hul. Geta ni Mas. Na Afaksad wo Sela. Na Sela wo Eba. Na Eba wo Mabayenu. Deodika ni din di Peleg. Efise ninde mu. Enu wachicha asasi mu. Na ninu ye din di Yoktan. Na Yoktan wo Amudad. Selef. Hasamawet. Yera. Hadoram. Uzal. Dikla. Obal, Abimael, Saba, Ofir, Harila, ni Yobab, yenu mnina ni Yoktanba. Na wantrabia fri, Mesa, kudru Sefa, epuya biposo. Yenu mnesemba, sadi wumusia ni wankasa, wansase ni wamama etie. Yenu mnino wamba musia, sadi wawa wantu atuasu otie, wawama memo. Na ifi yenu mu.
2: Pa, omotine wiasi pu nyame, didi nyame atemtietie nyame so. Ye bone na jinsakra, ewo Yesu muno, ehwen hia wo, na edru bra omu wo. Senia, omusikai, babu ubika, ena, enemrensu, yemrensu fonso, ewo ubika. Timipese mikenkai, babu mu diena ansana, maka enkrofo omu wo, nusu huasem achro, senia beya,